0: Báthóir a thart nó...
1: Sianta sé, bagan ín cosir eða gúrdil náhúil.
0: Sá í gúil, ach forúas er rúdalið það með kjapa, kynna alveg steg meg mörður.
1: Ebbe.
0: Réleitit. Ebbe. Rúda verið forúas.
1: Aha.
2: Það farandugleik, það fokkul að gynna forúi sín fór kynni.
1: Sján.
2: Sín takt gus ljáin nú. Er gynna hann á ganes nú að leitja. Sján. Ach, þér hann gyr... Lefragur að hóttir er vatnsa. Ég veit ekki hvað ég lúsa þetta maður það sé rann
1: og ég dátum við fyrir það sá viss
0: og kvortul, nú kvortul
3: og mjög hvernig, býðin býnir kvortul, les
0: já, þú hefði nokkul það með gera
3: kvortul, þetta er mér
0: kvortul
1: og kvortul að taga henni
0: sá sem það með að kvíl
2: kandara danma
1: G-Y-R-D
3: kvortul, þetta er mér þannig að það sé lítið kandara það sé
2: vel
1: Gordjal. No, mas Gordjal não é assim que Thomas ogti hinn gus kora le Bert van le Eileen beidig tú hinn við Anna Eileen agus le Kat agus við verðst ekki bafærir fósa kada ein túna da mer Bert gøv sé túlum lena ar sem misse agus on verðst ekki við gestegi ulsæsin kvætilta
3: ó tó
1: tó
3: tó
1: nú holdum ekki minn ekki sjúv Bert ach Bert gøv
3: ó ha Bert gøv
1: Agus an
3: hiel... Will Bertig ibu dalaun.
1: Will Bertig ibu... Gamen se kaintin ish le Bert, kutu hain agus kaa tabir. Agus... Dierach dini yibse mar dira Will Bertig ibu gal ga undangin anacht.
3: Si.
1: Agus nila anach an Bertig ibu. Will Bertig ibu dalaun. Agus radalidat laan
3: Bertig.
1: Laan chola meishin agus... Laan
3: Bertig.
1: Agus shiv Bert.
2: Agus stóka beta gert nú Berti byggni hérðum verð hérna
3: það láhæð massan
1: Smóin dýrmisna um Berti gert Bæl sé hérna þann sjá ekki sé Mås kýnti um Berti við lagur unnun Andarað, sinnem pýnti þann Agus tú hein agus káta Bæði eirín agus Hvernig sé kæstari ná dýrhann dýb Vull Berti agif Vull un Berti agif við alkan að dængin Agus vull Berti agif Runnun Andarað
3: Ó, ný honan er fad
1: Sæ
3: Vill en vertige vid allan dängen. Vill stog med en vertige vid allan dängen till hela hon.
1: Ja.
3: Och vill vertige vid allan dängen.
1: Så?
3: Det känns givet lösning. Vertura hon.
1: Well, ta me hein agus she must bara nare dile hele fos mar sin mar ni higim fos jenem maach gynjeran Seamus, ná chulein díf síachta díri on vertiagif agus vertiagif.
3: Vóli nís, ní nádur sáh a menns a rá dírin on vertiagif má hama kænt le bert.
1: Aha.
3: Ach má hama kænt le nís mó ná bert agus gamech bertiko, bertiv sán. Danna, me vil bertiagif a dalán.
1: Tja.
3: Nú vil tjú gleir a dalán, nú vil bertiagif a dalán.
2: Það sé spesjóna samtlið tæg...
3: Sinni
2: ennig... En samtlið tægin sinn... Írum úr ég, gus gugur sé tabuðsna blíðina, hær laðan bertig af... Gus hær að munnin lef ur sér sinn. Amein ur sér berti elegóin, misja gus múriðis. Það sé spesjóna... Gur lúachan verti við gæst, sinn sinn var nývík sér sinn.
1: Sjá.
2: Nývík sér náður sinn rón sinn.
3: Nýs...
2: Hét samtlið
1: tæg... Hét
2: samtlið, ég
3: Það
2: er samt að líka þannig spesjál Eileen. Thomas vikri henni kóra le Bert van Eileen agus kátti þessu, við fæðir fósu. Hvað er enn tína þessu, hann túnu, það með Berti gafst í tjúlum líðan er sem ísja?
3: Ah, vel dúrt, mar...
2: Það fæsinn, þetta ekki, nýg ága bein vart hílni að það stóka.
3: Berti óni hæs, ég það verð gerf sér kændli séð.
1: Sjöna það gerst ekki
3: sem hans. Það með Berti gaf, það sem, að við sér kændli sem
1: mertsin.
3: Það með Berti gaf sér tjúl, það sinn, það með ísja pósum léna. Það með klánu sá hérna bdóf.
1: Ta písa linsa, kamu diagal, ta röða linsa ekki sem hans, agus beti gula amanya lúa. Gafadal leisum vokal le, Sjössum plöðið er sér nákvæmlega tækt leysi meðið við sýpsjöra en að hýpa.